ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი.

0: გერმანია.
1: ველი ქალაქი FM 107.9

ცხოვრება თავს დიდად არიწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: Boy, look, you the motherfucking man. Boy, you, ooh, you is the man. Yes.
1: ქალაქი გამიში ქალაქი დილაში არასაგებავში და არა დილოში ქალაქი არასდროს არასდროს ქალაქებს ქალაქი ხოვეთ თავის თავს ამაგებს ქალაქი ქუჩაში ქალაქი ფაფეში
2: ქალაქი ქალაქში რადიო ძველი ქალაქი

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივის სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია. ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აილაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: განაცხადის საიტზე ბიზი წერტილი ჯი ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 ბიზი ლიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრე. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

მუსიკის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: პეტრე ოცხელი, წარმოშვებით ქუთაისელი, სოფლიო დონის თეატრალური მხატვარი. პეტრე ოცხელის თეატრალიზირებული ესკიზები არამარტო მის საუკუნეს ცდებოდა, მას დღესაც 22 საუკუნის მხატვარს უწოდებენ. პეტრე ოცხელის კოსტიუმები გასული საუკუნის 30-იან წლებში შეიქმნა და მე 1961 წელს კოსმოსში გაფრენილ ადამიანებს დაახლოებით ის დიზაინი ეცვათ. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9. გამარჯობა. 1907 წლის 8 ოქტომბერს ქუთაისელი კათოლიკეების ოჯახში დაიბადა პეტრე გრიგოლიძე ოცხელი. 1914 წელს ოჯახი გადასახლდა მოსკოვში. ბავშვები სასწაულად ფრანგულ სასწაულებელში მიაბარეს. ხატვრის დედას ხშირად დაჰყავდა შვილები თეატრში, სადაც მთელ ლოჟას იკავებდნენ და დიდი გულისხმობით ადევნებდნენ თვალს მიმდინარე სპექტაკლებს. 1920 წელს მთელი ოჯახი საქართველოში დაბრუნდა. პეტრე ოცხელი 1920 წლიდან ქუთაისის რეალურ სასწაულებელში სწავლის პარალელურად მეცადინეობდა სასწავლებელთან არსებულ მცირე სახელოსნო სტუდიაში. 1927-28 წლებში სწავლობდა თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. 1928 წელს კოტე მარჯანიშვილმა იგი ქუთაისის ქართული დრამის სახელმწიფო თეატრში მიიწვია, სადაც ოცხელმა არაერთი სპექტაკლი გააფორმა. სპექტაკლის გაფორმებისას პეტრე ოცხელი ცდილობდა შეძლების დაგვარად ღრმად ჩაცდომოდა ავტორისა და რეჟისორის ჩანაფიქს, შეეგრძნო გმირების ხასიათი, რათა თავადაც ეპოვა პასუხი სპექტაკლში დასმულ კითხვებზე და მაყურებელსაც დახმარებოდა მათ მიკვლევაში. კოტე მარჯანიშვილის გარდაცვალებიდან 2 წლის შემდეგ სერგო ამაღლობელის მიწვევით პეტრე ოცხელი სამუშაოდ მოსკოვში გადავიდა. სერგო ამაღლობელი მოსკოვის მცირე თეატრის დირექტორი გახდა. ოცხელის საქმიანობა მოსკოვში წარმატებული იყო. ჯუზეპე ვერდის ოპერა რიგოლეტოს გაფორმებისათვის გამოცხადებულ კონკურსზე მის ესკიზებს კონსტანტინე სტანისლავსკიმ პირველი პრემია მიანიჭა. თუმცა მისი განხორციელება აღარ დასცალდა. 1927 წელს რეპრესიებმა საზოგადოების ყველა ფენა მოიცვა. შეთითხმილი ბრალდებით განსაკუთრებით ინტელიგენციის წარმომადგენლებს იჭერდნენ. გამონაკლისი არც პეტრე ოცხელი გახდათ. 1927 წლის 8 აგვისტოს პეტრე ოცხელი, გიორგი ჟორდანია და ვახტანგ გაბაშიძე, ორივე მათგანი თეატრის თანამშრომლები იყვნენ პეტრესთან ერთად, აბსურდული ბრალდებებით დააპატიმრეს. სამივე მათგან სარჯელის უმაღლესი ზომა დახვრეტა მიესაჯა. ოცხელი საბრალდებო დასმაში ვკითხულობთ. მას ტერორისტული ორგანიზაციისა და ამაღლობელის ნაციონალური ცენტრების წევრობასთან ერთად შინსახკომის ინფორმაციით სადაზვერვო და კონტრდაზვერვითი საქმიანობა საწარმოებდა. ოცხელმა თავი დამნაშავედ არცნო. 2 დეკემბერს ოქმით დახვეტა მიესაჯა. 11 დეკემბერს საჯარის ისრულეში იქნა მოყვანილი. ოჯახს მცდარ ინფორმაციას აძლევდნენ და ოცხელის ახლობები წლები ცდილობდნენ მოეძებნათ პეტრე. წლები არ კარგავდნენ იმეც. ბოლშევიკებმა პეტრე ოცხელი 30 წლის ასაკში დახვრიტეს. ამ ასაკში მხატვართა უმრავლესობა ჯერ კიდევ შეგირდია. ოცხელს ამ დროისათვის დიდი შემოქმედებითი წარმატებების 7 წელი ჰქონდა გამოვლილი. ოცხელის მემკვიდრეობა 30-მდე სპექტაკლის სცენოგრაფიას, მისმე ესკიზებმა კი 1929 წელს ლონდონის თეატრალურ მხატვართა გამოფენაზე დიდი ოქროს მედალი მოიპოვა. დარჩა შესანიშნავი გრაფიკა და რაც თავარია, დიდი გავლენა ქართულ თეატრალურ ხელოვნებაზე, ხსოვნა ქართული კულტურის ისტორიაში. აი ასეთი ადამიანი ახალგაზრდა კაცი დახვრიტეს არაფრისთვის. 22 საუკუნის მხატვარი. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

Once.

bum bum bum. ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. მხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

If you step on my lawn, then I'm fearsome and I'm wretched.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: საზაფხულო აქცია კამოტორსში, მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: აი ია, აი თითი, აილაინი.
6: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
7: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
8: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ყოველი დღე გზას გავს სავსე გაჩერებებით, მოულოდნელი ამბებით და საინტერესო გზაჯვარედინებით. ჩვენ ერთად მოგზაურობთ ეთერში და ვიგებთ ყველაფერს, რაც საჭიროა. გზა და გზა, ძველი ქალაქის ეთერში, დილის 10 საათიდან.
1: და 10 საათია ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დილო მშვიდობისა, დღეს 17 ივლისია, პარასკევი, ეს კიდე რადიო ძველი ქალაქი FM 107.9-ზე და ვიწყებთ გადაცემა გზა და გზას. მე ლანა ვარ და ჩემთან ერთად დღეს ბევრი საინტერესო, საჭირო, განსხვავებული, უახლოეს თუ უძველესი ისტორიები გელოდებათ, რუბრიკა კალენდარი, ავტოსალონი, კულინარია, ბიზნესი, ახლები თუ კიდე სხვა მრავალი ურთიერთობის 4 საინტერესო საათი გვაქვს წინ და რაც შეეხება პირველ ამავე საათს, პირველ რიგში დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, ამის შემდეგ დღის მნიშვნელოვან მოვლენებს გაგაცნობთ, ასევე დღევანდელ იუბილარებს და ვალიუტის კურს და კიდე ბევრი მნიშვნელოვანი ინფორმაციის დაგიბრუნდებით გზა და გზა დარჩით ჩვენთან ერთად. მანამდე კი მინდა თქვენთან ლეგენდალური სტინგი და ავტო

0: suggest. Don't project, don't connect, protect. Don't expect, suggest.
1: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: ამიდის პროგნოზი.
1: და გძელდება გადაცემა გზადაც მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა ამინდის პროგნოზით და ხოლმე უნდა ავიღოთ მზის სათვალე, მოკლედ ვნახოთ რას გვპირდება. ცადა დღეს ბათუმში 24 გრადუსია ნავარდაუდები, ბორჯომში ტემპერატურა 23 გრადუსამდე დათბება, გორი 27, ზუგდიდი 25 და მცირედი წვიმა. დედაქალაქში ტემპერატურა 29 გრადუს მიაღწევს, მცხეთაც 29, რუსთავი 32. სამტრედიაში 27 გრადუსი და წვიმა, ხოლო სენაკშიც 27 გრადუსი და წვიმა ნავარაუდები. ფოთი 25, ქობულეთი 24 და ხაშურში ტემპერატურა 25 გრადუსამდე დაწება, რაც შეეხება ჩვენთან ქუთაისში ტემპერატურა 26 გრადუს მიაღწევს დღეს. აი ესეთია დღევანდელი ამინდის პროგნოზი და წინ ძალიან საინტერესო რუბრიკა კალენდარი გელით. კალენდარის პირველი ნაწილი, სადაც დღევანდელი დღის მნიშვნელოვან მოვლენებს განვიხილავთ ისტორიის განმავლობაში, ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: Pulse რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
5: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
6: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.

0: კალენდარი.
1: Так, желтая показывается магазинок, сама китагибнудит рубрика календарь, да, рубрика календарь с первой нацелит, садац, დღევანდელი 17 ივლისის მნიშვნელოვანი მოვლენები უნდა განმიხილოთ ზოგადად ისტორიის განმავლობაში და მოკლედ გეს ავიღებთ მე-20 საუკუნის პირველი ნახევრიდან და 1918 წლის 17 ივლისს ეკატერინბურგში დახურდეს რუსეთის უკანასკნელი იმპერატორი نيكოლოს მეორე, მისი მეუღლე ალექსანდრა და მათი შვილები და რამდენიმე მერკული მსახურიც, მოკლედ ეს მოხდა რუსეთის რევოლუციის შემდეგ მოგიხსენებათ, როდესაც ხელისუფლება ბოლშევიკებმა ჩაიგდეს ხელში და ამოვლენამ საბოლოოდ დაასრულა რომანოვების დინასტიის თითქმის 300-წლიანი მმართველობა. მოგვიანებით რუსეთის ეკლესიამ სხვათაშორის نيكოლოს მეორე და მისი ოჯახი წმინდანებად შერაცხეს. 1916 წლის 17 ივლისს ესპანეთში სამხედრო აჯანყება დაიწყო, რომელსაც გენერალი ფრანკო ხელმძღვანელობდა. ფრანკოს აჯანყების ახალად არის ისტორიაში ცნობილი ზოგადად და სწორედ ამ მოვლენამ დაუდო საფუძველი სამწლიან სამოქალაქო ომს, რომელმაც ასობით ათასი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ომი რესპუბლიკელებისა და ნაციონალისტებს შორის მიმდინარეობდა და მასში სხვადასხვა ქვეყნებიც, ირიბადაც იყვნენ ჩართული. ბოლოდ 19 წელს ფრანკომ გაიმარჯვა და ესპანეთს თითქმის 40 წლის განმავლობაში ავტორიტარულად მართავდა. აქვე საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ რეალურად ესპანეთს ყველაზე დიდ დახმარებას გერმანია უწევდა, ესპანეთს ნაკლებად ფრანკოს უწევდა ყველაზე დიდ დახმარებას, რადგან აწყობდა მოკლედ მისი რეჟიმის დამყარება კიდეც. 1945 წელი 17 ივლისს გერმანიის ქალაქ პოცდამში დაიწყო მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შეხვედრა. იგი პოცდამის კონფერენცია გახდა და კონფერენციაში მონაწილეობდნენ ამერიკის პრეზიდენტი ტრუმენი, საბჭოთა კავშირის ლიდერი სტალინი და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ჯერ ჩერჩილი. მოგვიანებით კი თვითონ ეწლიდა, მოკლედ მათ განიხილეს დამარცხებული გერმანიის მომავალი, ევროპის ახალი პოლიტიკური რუკა და იაპონიის წინააღმდეგ ომის დასრულების საკითხები და სწორედ ამ კონფერენციამ მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა შემდეგ ომის შემდგომ მსოფლიო წესრიგზე და მათ შორის ცივი ომის დასაწყისად ჩაუყარა საფუძველი, შეიძლება ასეც ითქვას. 75 წლის 17 ივლისი, მოკლედ 17 ივლისს ამერიკული კოსმოსური ხომალდი აპოლო და საბჭოთა საიუზი დედამიწის ორბიტაზე ერთმანეთს შეუერთდნენ და ეკიპაჟებმა ერთმანეთს ხელით ჩამოართვეს, რაც ცივი ომის პირობებში და ზოგადად პერიოდში მშვიდობისა და თანამშრომლობის ძლიერ სიმბოლოდ იქცა და ამ მისიამ აჩვენა, რომ მიუხედავად პოლიტიკური დაპირისპირებისა ბისაუნ ზოგადად მეცნიერებასა და კოსმოსის კვლევაში თანამშრომლობა შესაძლებელი გახლდათ და მოგვიანებით სწორედ ამ გამოცდილებამ გზა გაუხსნა უკვე საერთაშორისო კოსმოსურ პროექტებსაც მათ შორის. დღესათვის ბოლო მოვლენა, მოკლედ 2014 წლის ტრაგედია, 2014 წლის 17 ივლისს ამსტერდამიდან გამოფრენილი მომავალი რეისი MH17 აღმოსავლეთ უკრაინის ცაში ჩამოაგდეს და ბორძე მყოფი 298 ადამიანი სამწუხაროდ დაიღუპა. საერთაშორისო გამოძიების მიხედვით თვითმფრინავი რუსული წარმოების ბუკის ტიპის სარაკეტო სისტემით ჩამოაგდეს და ტრაგედია მსოფლიო შეიწრა კიდეც, ხოლო გამოძიება და თვითონ პროცესები წლების განმავლობაში გაგრძელდა. ეს შემთხვევა დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე სამოქალაქო ავიაკატასტროფად ითვლება. მოკლედ ესეთ ტალღაზე რომ არ დავასრულოთ, ცოტა უკან უნდა დაბრუნდეთ და 1994 წელს ბრაზილიის საფეხბურთო ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონი მეოთხედ გახდა და ფინალში იტალია პენალტების სერიაში დაამარცხა და მოკლედ ბრაზილიის ფანებისთვის 94 წლის 17 ივლისი მაინც მოკლედ ესეთი მსუყვე კარგი თარიღი გახლავთ. მოკლედ ზუსტად ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა კალენდარის პირველი ნაწილი. წინ კი ძალიან საინტერესო მეორე ნაწილი გელოდება, სადაც დღევანდელი დღის იუბილარები უნდა განვიხილოთ, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად. Okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. ის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივია, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: კალენდარი.
1: გაგრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მოკი დაგიბრუნდით რუბრიკა კალენდარი და რუბრიკა კალენდარის მეორე ნაწილი, სადაც დღევანდელი 17 ივლისის იუბილარები უნდა განვიხილოთ და გაგაცნოთ, მაგრამ ფიქრობ საკმაოდ პოპულარული და თქვენთვის ნაცნობი იუბილარების სია გვაქვს დღეს და მოკლედ პირველ ადგილს ანგელა მერკელი იკავებს 17 ივლისს დაბადებული გერმანიის ყოფილი კანცლერი, რომელიც თანამედროვე ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიან პოლიტიკოსად მიიჩნევა. მოკლედ იგი პროფესიით ფიზიკოს, მაგალითად პოლიტიკაში აქტიური საქმიანობა გერმანიის გაერთიანების შემდეგ დაიწყო და 2005 წელს იგი გერმანიის პირველი ქალი კანცლერიც გახდა და ამ თანამდებობას არც ისე ცოტა ხანი, 16 წლის განმავლობაში 21 წლამდე იკავებდა და მისი მართველობის პერიოდში გერმანიამ მნიშვნელოვანი ეკონომიკური სტაბილურობა შეინარჩუნა, ხოლო მერკელი წამყვან როლს ასრულებდა ევროზონის ფინანსური კრიზისის, ზოგადად მიგრაციული კრიზისისა და მათ შორის კოვიდის პანდემიის დროს და საერთაშორისო მედიაში მას ხშირად ევროპის არაოფიციალურ ლიდერსაც უწოდებდნენ სხვათაშორის და 21 წელს მან საკუთარი სურვილის დაწოვა პოლიტიკა, თუმცა დღემდე ყველაზე პატივსაცემ სახელმწიფო მოღვაწედ ითვლება. მოკლედ დღეს 74 წელი შეუსრულდა ასევე ამერიკელ მსახიობსა და მომღერალ დევიდ Hasselhoff-ს, რომლის სახელი განსაკუთრებით ორი პოპულარული სერიალით Knight Rider-ი და Baywatch-ით გახდა ცნობილი. მასე მოკლედ რომ თქვათ, იგი მსახიობობის გარდა წარმატებული მომღერალიცაა და განსაკუთრებით დიდი პოპულარობა გერმანიაში მოიპოვა. და ჩვენი მესამე იუბილარი ალბათ ყველასათვის ცნობილი კამილა გახლავთ, გაერთიანებული სამეფოს დედოფალი. 17 ივლისს დაიბადა მოკლედ იგი, გაერთიანებული უკვე მოქმედი სამეფოს დედოფალი და მეფე ჩარლზის მეუღლე. მრავალ წელს განმავლობაში იგი ცნობილი იყო როგორც ჰერცოგინია, ხოლო 22 წელს დედოფალ ელისაბედის გარდაცვალების შემდეგ მოკლედ ოფიციალურად დედოფლის ტიტულიც მიიღო და კამილა აქტიურად არის კიდეც ჩართული საქველმოქმედო საქმიანობაში, განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს მათ შორის ოჯახის ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლას, წიგნიერების პოპულარიზაციას და ჯანმრთელობის საკითხებსაც. მიუხედავად იმისა, რომ მისი ცხოვრება ხშირად მედიის ყურადღების ცენტრში გახლავთ, წლების განმავლობაში მან მნიშვნელოვანი ადგილი დაიკავა მაინც ბრიტანეთის სამეფო ოჯახის საქმიანობაში. შემდეგ იუბილარის ადგილს 17 ივლისს დაბადებული კოლუმბიელ ამერიკელი მომღერალი კალი უჩისი იკავებს, რომელიც თანამედროვე ლათინური პოპის ერთ-ერთი გამორჩეული წარმომადგენელი გახლავს და მისი მუსიკა ერთიანებს სოულს, ასევე ლათინურ რიტმს. განსაკუთრებული პოპულარობა მოიპოვა სიმღერის ტელეპათია, რომელიც მსოფლიოს ჩარტებში რამდენიმე თვის განმავლობაში ლიდერობდა და სოციალურ ქსელებში ზოგადად ვირუსულად გავრცელდა და სხვათაშორის მას ასევე მოპოვებული აქვს გრემის ჯილდოც და არა მხოლოდ ის. და დღევანდელი ბოლო იუბილარი ალბათ ეს არის კაცი, რომელიც ერთხელ მაინც გეყოლებათ ფილმებში ნანახი, თუ მისი სახელი არ გეცნობათ, რონალდ საზერლენდი. მოკლედ 17 ივლისი ასევე კანადელი ლეგენდარული მსახიობის დაბადების დღე გახლავთ და მიუხედავად იმისა, რომ იგი 2024 წელს გარდაიცვალა, მისი სახელი მსოფლიო კინოს ისტორიაში განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს. ნახევარ საუკუნეზე მეტი ხნის განმავლობაში მან 190-ზე მეტ ფილმსა და სერიალში ითამაშა. განსაკუთრებული პოპულარობა მაინც მოუტანა ფილმებმა, როგორიც არის The Hunger Games, სიმშილის თამაშები, ასევე სიამაყე და ცრუწმენა და მსგავსი ფილმები. 2017 წელს დონალდ საზერლენდის ამერიკის კინოაკადემიამ კინოს განვითარებაში სხვათაშორის შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის საპატიო ოსკარი გადასცა. საპატიო ოსკარი კიდევ სხვა წოდება მას დღემდე ახასიათებენ, როგორც მსახიობს, რომელმაც სხვადასხვა ჟანრში დასამახსოვრებელი და გამორჩეული პერსონაჟები შექმნა. სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა კალენდარი. მანამდე გავიცანით დღევანდელი დღის მნიშვნელოვან მოვლენებს, ახლა კი მეორე ნაწილში დღევანდელ იუბილარებს. და სანამ შემდეგი რუბრიკა ვალიუტის კურსი იქნება, მინდა რომ დღევანდელი იუბილარის უკვე ნახსენები გრემის პატრონის მოკლედ კალი უჩისის სიმღერა მინდა დაკითხოთ.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა
0: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია. დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: კვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ვალუტის კურსი.
1: გაგძელდება გადაცემა გზადაგზამ კიდაგიბრუნდი თუ რუბრიკა ვალუტის კურსით და დღეს 17 ივლისს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 63 თეთრი იქნება 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი 10 რუსული რუბლი 3 ლარი და 37 თეთრი 1 თურქული ლირის ღირებულება 6 თეთრია ხოლო 10 არაბული დირჰამი 7 ლარი და 16 თეთრი 1000 სომხური დრამი შეძენა 7 ლარად და 18 თეთრად შეძლებთ 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 54 თეთრი 1 გირვანკა სტერლინგი კი 3 ლარი და 55 თეთრი სტარტასეთია დღევანდელი ვალუტის კურსი და ამასობაში ჩვენი ურთიერთობის პირველი საათიც მიწურა ძალიან საინტერესო მეორე საათი გველის რუბრიკა პერსონით ასევე რუბრიკა სპორტის სიახლეებით პრეისტორიით და მუსიკის შოუ ბიზნესსა და კულტურის სიახლეებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე დიზი წერტილი G, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: პერსონა.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მაგით აგიბრუნდით რუბრიკა პერსონით და გადავწყვიტე დღევანდელი რუბრიკა ალბათ ყველასათვის ცნობილ პერსონას დავუთმო, მაგრამ მასზე მოგიყვეთ ზოგადი ფაქტები და არა ის, რასაც მის ნებისმიერ ბიოგრაფიულ ნაწილში წაიკითხავთ. მოკლედ, ფრედი მერკურზე უნდა გელაპარაკოთ და როდესაც სცენაზე ფრედი მერკური გამოდიოდა, 10,000-ობით ადამიანი მას თავდაჯერებულ ენერგიულ თითქმის მიუწვდომელ ვარსკვლავად ხედავდა და მოგეხსენებათ, მას ჰქონდა უნარი ერთი ჟესტი დაემყარებინა მთელი სტადიონი, თუმცა ამ შტაბში ჭაბი იმიჯის უკან იდგა ადამიანი, რომელიც ბავშვობაში ძალიან მურცხვი იყო, ხშირად ეძებდა საკუთარ ადგილს სამყაროში და საბოლოოდ საკუთარი ხელით შექმნა ის ადამიანი, რომელიც დღეს ყველამ იცის და მოკლედ პერსონაჟი მინდა მოგიყვეთ მის ცხოვრებაზე უცნაურ, საინტერესო და ნაკლებად ცნობილ ისტორიის გზიდან. მოკლედ, ფრედი მერკური 1956 წლის 5 სექტემბერს დაიბადა ზანზიბარში, რომელიც დღეს ტანზანიის ნაწილია, თუმცა მისი ისტორია თავიდანვე განსხვავებული იყო. ის დაიბადა ინდური წარმოშობის ოჯახში და ბავშვობის მნიშვნელოვანი ნაწილი ინდოეთში გაატარა. მისი ნამდვილი სახელი იყო ფარუხ ბულსარა. პატარა ასაკიდანვე გამორჩეოდა მუსიკალური ნიჭით. სკოლაში მონაწილეებმა შეამჩნიეს, რომ ბავშვს განსაკუთრებული სმენა ჰქონდა და მოკლედ ფორტეპიანოზე დაკვრაც ბავშვობიდან იწყება და საინტერესოა, რომ სწორედ ბავშვობაში მიიღო მეტსახელი ბაკი, რაც მისი კბილების გამო იყო, მაგრამ ფრედის ამის შეცვლა არასდროს არ უცდია. პირიქით, ის თვლიდა, რომ შესაძლოა სწორედ ეს თავისებურება მის ხმასაც ეხმარებოდა და ამიტომ მოკლედ იმიჯის შეცვლა ამ ხრივ არასდროს უცდია. ფრედი მერკურის ცხოვრებაში ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო კონტრასტი ის იყო, რომ ყოველდღიურ ცხოვრებაში საკმაოდ მორცხვი და ჩუმი ადამიანი გახლდათ. მისი მეგობრები ამბობენ, რომ ფრედი არასდროს ცდილობდა ყურადღების მიუპყრობას თუ სცენაზე არ იდგა, მაგრამ როგორც კი მიკროფონს იღებდა ხელში, თითქმის სხვა ადამიანი ხდებოდა. მოკლედ, ფრედი მოახერხა და შექმნა თვითონ სცენური პერსონა, რომელიც განსხვავდებოდა ჩვეულებრივ ულებრივი ფარუხისგან და მან საკუთარი შიშები და მორდებულობა სცენაზე ძალზედ შეცვალა და ძალთაც გადააქცია და აქვე გაჩნდა უკვე მისი მეტსახელი. მოგეხსენებათ, იგი ინგლისში გადადის 60-იან წლებში ოჯახთან ერთად, აქვე იბადება ქუინი და აქვე გარდაიქმნება იგი ფრედი მერკურად. მოკლედ, რომ თქვათ, ბევრმა არ იცის სხვათა შორის, რომ ფრედი მხოლოდ მუსიკოსი არ ყოფილა, მას ძალიან უყვარდა ხელოვნება, დიზაინი და ზოგადად ვიზუალური სამყარო და მას ლონდონის ხელოვნების კოლეჯში გრაფიკული დიზაინის ქონდა შესწავლილი. სწორედ ეს ცოდნა დაეხმარა მას საკუთარი სტილის შექმნაში, როგორც ტანსაცმელში, ზოგადად ისე სცენის გაფორმებაში, გარეგნობაში და ზოგადად დეტალები მისთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანი გახლდათ და საბოლოოდ მრავალი ალბომის ყდა ზუსტად მისი შექმნილია. ფრედი მერკურის ცხოვრება ერთ-ერთი ყველაზე ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ნაწილი კატები რომ იყვნენ, ეს ძალიან ცნობილი ფაქტია, მაგრამ მას რამდენიმე კატა ჰყავდა და მათ ოჯახის წევრებივით ექცეოდა და როცა გასტროლებზე მიდიოდა, ხშირად ურეკავდა მეგობრებს და სთხოვდა მათ კატებზე მოეყოლათ. კატებს მიუძღვნა არ ერთი სიმღერაც და მოკლედ, მისი ახლობლები ამბობდნენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მილიონობით ადამიანი იცნობდა, ფედისტვის სახლში დაბრუნება და მშვიდ გარემოში ყოფნა ძალიან მნიშვნელოვანი და უმთავრესიც გახლდათ. მოკლედ, შეიძლება უცნაურად შეგერდეს სწორედ ეს ყველაფერი მსგავს ენერგიული ადამიანისგან, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი როკ ვარსკვლავის შემძლეში ძალიან აფასებდა მოკლედ საკუთარ დროს. მას უყვარდა ბაღი, ყვავილების მოვლა, მეგობრებთან სახლში დროის გატარება, ძალიან დიდი წვეულებების დახმარების გარეშე და სცენის გარეთ ის ბევრად უფრო მშვიდი და ფრთხილი ადამიანი იყო. მოკლედ, ასევე ძალიან დიდ ყურადღებას, როგორც უკვე ვთქვით, აქცევდა დეტალებს. მისთვის ყველაფერი იყო აბსოლუტურად ტანსაცმელი და ემოცია უნდა გადმოეცა ყველაფერს, რასაც ატარებდა. 80-იანი წლების ბოლოს ფრედის ჯანმრთელობა, როგორც ისეთ, გავარისდა და მიუხედავად რთული პერიოდისა, მის მუსიკაზე მუშაობა არ შეუწყვიტავს და ბოლო წლებში სოლო ალბომები გამოუშვა, სადაც ქუინიდან მოგეხსენებათ, წამოვიდა კონფლიქტის გამო საკუთარ სოლო კარიერას მიუძღვნა ბოლო წლები და მოკლედ საბოლოოდ უკვე 91 წლის 24 ნოემბერს 45 წლის ასაკში, საკმაოდ ძალიან მცირე ასაკში გარდაიცვალა და მისი ისტორია ნამდვილად არ დასრულებულა იქ. მისი ხმა სიმღერები ცხოვრებისეული გზა დღემდე მილიონობით ადამიანს თაგონებს და მოგეხსენებათ, რომ ალბათ მოკლედ ყველასთვის ერთ-ერთი საყვარელი ხმა გახლავთ იგი. მოკლედ ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა პერსონა, წინ რუბრიკა სპორტის სახლები გელდებათ, მაგრამ მანამდე მინდა თქვენთან დავტოვო ფრედ მერკურის სოლო სიმღერა Love Me Like There Is No Tomorrow, რაც მოკლედ ითაგნემ როგორ ჩემუყარე ისე რო თითქოს სხვალინდელი დღე არ არსებობს და ეს საკუთარ თავს ეხება, რადგან მოგეხსენებათ მას ჰქონდა შიცი, რომელიც არ ინკურნებოდა და მოკლედ სწორედ ამაზე დაწერა ეს სიმღერა. მოკლედ დარჩეთ ჩვენთან ერთად.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სპორტის სიახლეები.
1: Так делдоба гадацемакса таксам მე კი დაგებრუნდით რუბრიკა სპორტის სიახლეები ხუჩა კვარაცხელიას ყოფილმა მთავარმა მწვრთნელმა იურის სიამინმა ოქროს ბურთის დაჯილდოებაზე ისაუბრა და მისი ფავორიტი დაასახელა და თვლის რომ პრესტიჟული ჯილდო სწორედ ქართველ ფეხბურთელს უნდა გადაეცეს. ლიონელ მესი საოცარ მსოფლიო ჩემპიონატს ატარებს, მაგრამ პირადად ჩემთვის ოქროს ბურთისთვის ბრძოლაში ფავორიტი ხვიჩა კვარაცხელია. ის პარსენ ჟერმანის ლიდერია, ჩემპიონთა ლიგა მოიგო და გუნდში უმნიშვნელოვანესი როლი აქვს. ცნობისთვის, გოლის ოქროს ბურთის რეიტინგში კვარაცხელია მე-7 პოზიციას იკავებს, ხვიჩა ჰარი კეინს, ლიონელ მესის, იამალს, ოლისეს, მბაპეს და დემბელეს ჩამორჩება. სოფლიო ჩემპიონატის ფინალამდე 2 დღე რჩება. 19 ივლისს ნიუ-ჯერსიში ერთმანეთს არგენტინა და ესპანეთი დაუპირისპირდებიან. ოქროს მედლებთან ერთად კი გამარჯვებულები საჩემპიონო ბეჭდებსაც მიიღებენ, როგორც ეს 4 წამყვან ჩრდილო ამერიკულ ლიგაშია დამკვიდრებული. ჰოკეიში, ამერიკულ ფეხბურთში, კალათბურთსა და ბეისბოლში პირველად FIFA-ს მიერ ორგანიზებული ტურნირების ისტორიაში გამარჯვებულებისთვის საჩემპიონო ბეჭდები დამზადდება და 2026 ბეჭდიდან 30 გამარჯვებულ გუნდს გადაიცემა, ხოლო დანარჩენი FIFA-ს ვებგვერდზე გაიყიდება. ბეჭდის ერთ მხარეს მსოფლიო ჩემპიონატის თასი იქნება აღბეჭდილი, მეორე მხარეს კი დიზაინი გამარჯვებული გუნდის იდენტობას გაუსვამს ხაზს. თითოეული ბეჭედი იქნება დანომრილი ფეხბურთელების თითის ზომაზე მორგებული და მას მოყვება ნამდვილობის დამადასტურებელი სერტიფიკატი. და ფინალის დასრულების შემდეგ გამარჯვებული გუნდის კაპიტანი და მთავარი მწვრთნელი დროებით ბეჭდებს მიიღებენ. 30 ბეჭედი კი ჩემპიონებს მოგვიანებით საზეიმო ვითარებაში გადაეცემათ. UEFA-ს კონფერენციის ლიგის პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის საპასუხო მატჩი დინამო თბილისი ძირითად დროში მონდორთან 0-1 დამარცხდა. გამომდინარე იქიდან, რომ პირველი მატჩი გუნდმა სტუმრად 1-2 მოიგო, დამატებითი დრო დაინიშნა და დამატებით დროში ნინუამ პენალტი გაიტანა და ამ გოლით საქართველოს ყველაზე ტიტულოვანი კლუბი შემდეგ ეტაპზე გადავიდა კიდეც. რაჭახება UEFA-ს კონფერენციის ლიგის პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის მეორე შეხვედრა ქუთაისის ტორპედოსა და აზერბაიჯანულ ზირას შორის ამჯერადაც მეტოქის გამარჯვებით 3-0 დასრულდა და ტორპედომ ევროსარბიელზე გამოსვლა სამარცხვინოდ დაასრულა და ჯამში 0-6 დამარცხდა. არგენტინელებთან განცდილი მარცხის მიუხედავად ინგლისის საფეხბურთო ასოციაციის ხელმძღვანელებმა ეროვნული ნაკრების მთავარ მწვრთნელს ტომას ტუხელს ნდობა გამოუცხადეს და მისი გათავისუფლება გამორიცხეს, თუმცა შესაძლოა რომ ამ გადაწყვეტილების გადახედვა მოხდეს, რადგან როგორც ავტორიტეტული გამოცდა ტელეგრაფი იუწყება, სამი ლომის ფეხბურთელთა უმეტესობა არგენტინელებთან მატჩი გერმანული სპეციალისტის განხორციელებული შეცვლებით შოკირებულია და ტუხელის ხელმძღვანელობით ასპარეზობა აღარ სურთ. მოკლედ, სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი სპორტის სიახლეები. წინკი რუბრიკა პრეისტორია გავდება, სადაც ალბათ მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარული ბენდი შექმნის ისტორიაზე უნდა გიამბოთ, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად. მანამდე კი მინდა თქვენთან ერთ-ერთი კიდევ ლეგენდარული ჯგუფი Deep Purple-ი დავდო სიმღერით Smoke on the Water.

0: 65%-მდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის ციგნის მაღაზია. ის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: პრეისტორია.
1: Так желдова катится магазатак сама кидагрунди рубрика преистория та гадоцкуда дгавандели преистория давуцмо. Софлоши ertes qualaze snobili bendis shekmnas da istorias tu rogon movitnen isini amdenat legendarul adilamde da moklet dges queenze unda გესაუბროთ ქვენის ისტორია არის უბრალოდ 4 სრულიად განსხვავებული ადამიანის ისტორია, გიტარისტის რომელიც კოსმოსი კვლევდა, დრამერის რომელსაც სამედიცინო ცოდნა ჰქონდა, ბასისტის რომელიც ჩუმიკენიოსი იყო და მოკლედ ვოკალისტის რომელმაც საკუთარი თავი ლეგენდად აქცია და თუ ეს 4 პერსონა არიცით ვინ არის, მინდა მათზე ძალიან მოკლედ გიამბოთ და ასე ვთქვათ, მთელი ეს ქვენის შექმნის ისტორია ერთ მოკლე აბზაცში გავაერთეთ ანუ რაც შეეხება პირველი ქვინის გიტარისტი თუნდა დავიწყო ბრაიან მეი, ну, მოკლედ შეურებრივი მუსიკოსი კი არასდროს არ ყოფილა და სანამ სოფლიში ცნობილი გახდებოდა, როგორც უკვე ვთქვით, მეცნიერებით იყო დაინტერესებული, მას ბავშვობიდან აინტერესებდა კოსმოსი და ფიზიკა და საბოლოოდ იგი კოლეჯში ფიზიკას და ასტრონომიას სწავლობდა. მოგვიანებით, როდესაც მუსიკალური კარიერა, ასე ვთქვათ, დროებით გვერდით გადადო, ასტროფიზიკაში დოქტორის ხარისხით მიიღო და მოკლედ დოქტორის გახლავთ. მისი სადოქტორო ნაშრომი ზოგადად თქვენ წარმოიდგინეთ და ზოდიაქოს მტვრის ნაწილაკების მოძრაობას იღებოდა, მაგრამ ანუ იმ პატარა კოსმოსურ ნაწილაკებს, რომლებიც პლანეტებს შორის სივრცეში მოძრაობენ და მოკლედ კაცმა შეძლო რომ გაეკეთებინა ეს და თან შექმნა გიტარის იდეალური რიფები, რომლებიც და სოლოები, რომლებიც დღეს ყოველს ყურში გვაქვს. რაც შეეხება ფრედიზე, ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რომ იგი გრაფიკული დიზაინით იყო დაინტერესებული, ყველა ლოგო, სიმბოლო, ალბომის გარეკანი ზოგადად ფრედი შექმნილი იყო, მათ შორის მისი ტანსაცმელი სცენის ვიზუალური მხარე და ჟესტებსაც კი თვითონ მუშაობდა, მოკლედ რომ ვთქვათ. რაც შეეხება როჯერ ტეილორს, მოკლედ დრამერს, რომელსაც მეცნიერებაც აინტერესებდა, იგი სტომატოლოგიის მიმართულებით სწავლობდა, ბიოლოგიაზე გადავიდა და საბოლოოდ იმის გარდა რომ თურმე ექიმი ყოფილა, იდეალური ვოკალიც ჰქონდა და სიმღერებსაც წერდა და მაგალითად ცნობილი ჰიტი რედიო გაგა სწორედ მისი ავტორობის ქვეშ შეიქმნა, ასე რომ ვთქვათ. და ბოლო მეოთხე ჯონ დიაკონი, ყველაზე ჩუმი წევრი, რომელმაც დიდი ჰიტები შექმნა, მოკლედ ყველაზე ნაკლებად ხმაურიანი გახლდა, თითქოს არ იქცევდა ყურადღებას მისი იმიჯი, მისი სტილი, მაგრამ ის ელექტრონიკით იყო დაინტერესებული უნივერსიტეტში და ელექტრონიკის მიმართულებით სწავლობდა და რეთ ტექნიკური აზროვნება დაიხმარა კიდეც მას რიგ საკითხებში და მიუხედავად იმისა, რომ სცენაზე ყველაზე ნაკლებად აქტიური ჩანდა, მას ეკუთვნის ისეთი ცნობილი სიმღერები, როგორიც არის მაგალითად I want to break free and another one bites the dust, რომლის ბასის ხაზი იმდენად პოპულარული გახდა, რომ ამერიკაში შეხოთაშორეს დისკოს მუსიკის მოყვარულებში ძედი წარმატება მოიპოვა. ზოგადად ძალიან მოკლე ფაქტები მინდა ახლა რომ მოგიყვეთ, ძალიან რომ არ გაგვიწოლოს. ქვინის ლოგო ფრედი თავად შექმნა და მასზე გაერთიანებულია ჯგუფის წევრები ზოდიაქოს ნიშნები შეხოთაშორის და ბრაიან მეის წითელი გიტარა, რომელიც გარეშეთაც ბრაიან მეი არ არსებობს, მან და მამამისმა თქვენ წარმოიდგინეთ ბუხრის ხიდან გააკეთეს და ამდენი წლის განმავლობაში ერთგული გიტარა, მოკლედ რომელიც არასდროს დაუთმია. და ძალიან მოკლე ინფორმაციით მოდი ეს ოთხეული შევკრათ. ქვინის ისტორია 60-იანი წლების ბოლოს იწყება ჯგუფი Smile-ით, რომელშიც იყვნენ გიტარისტი ბრაიან მეი და დრამერი როჯერ ტეილორი. მოგვიანებით მათ შეუერთდა ფრედი მერკურიც და მოკლედ ქვინი სახელიც შეცვალა, გადააკეთა. მათი პირველი ალბომი საერთოდ არ ყოფილა პოპულარული. ეგ კი არა თავიდან მარცხსაც ელოდნენ, მაგრამ არ დანებდნენ და მოგეხსენებათ უკვე დრო და დრო მათი სიმღერები გახდა ჰიტები და საბოლოოდ უკვე რამდენიმე ალბომმა განაპირობა ის, რომ ქვინი დღეს ყველამ ვიცით. და მოკლედ სანამ შემდეგი რუბრიკა გვექნება, რომელიც შოუ ბიზნესსა და კულტურის სიახლეები იქნება, მე ამ რუბრიკით მალე დაგებრუნდებით, მანამდე თქვენთან სწორედ ესეთი პოპულარული ჰიტი Another One Bites the Dust მინდა დავტო, რომელიც თავიდან ბოლომდე ბასისტის შექმნილია, რომელიც ნუ თითქოს და ყველაზე ჩუმი გახდათ. მოკლედ დარჩეთ ჩვენთან ერთად.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
0: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: სიახლეები.
1: და გრძელდება გადაცემა მაგსადაგსა, მე კი დაგიბრუნდი ჩვენ ბიზნესსა და კულტურის სიახლეებით და ვნახოთ თუ რას გვთავაზობს დღევანდელი სიახლეები. რამდენიმე რაც ოდისეას ნახვამდე უნდა იცოდეთ. მოკლედ, ჰომეროსის საუკუნოვანი პოემა ფერსტის დასავლური ლიტერატურის საძირკველია, ზოგიც კი უნივერსიტეტის მოსაბეზრებელი დავალება ან ორივე ერთად, თუმცა კრისტოფერ ნოლანის ახალი მასშტაბური ეკრანიზაცია ლიტერატურის გაკვეთილ სულაც არ გავს, ის გაცილებით უფრო თაბრო დამხვევი სათაგარდასავლო ბლოკბასტერია. მოკლედ, მსოფლიო პრემიერის მოახლოებასთან ერთად ნოლანის ოდისეა დიდი განხილვისა და ინტერესის საგანი გახდა და სტატიაში ფილმის შესახებ შეფასებებს გთავაზობთ და ფილმის ნოლანის ხელწერა ნამდვილად ეტყობა. ოდისევსი იდეალურად ჩდება ნოლანის მორალურად კომპლექსური გმირების სიაშიც. მოკლედ, პირველი თვალის მომჭრელი მთავარი გმირი, ასე დაასახელა მოკლედ კრიტიკოსებმა, მეც დეიმონის ერთი საინტერესო თვისება აქვს, მისი გმირები ყურებისად ყოველთვის გრძნობ, რომ ისინი ფიქრობენ, გამონაკლისი არც ოდისევსია მოკვდავი, რომელიც ხან ღმერთებსა და ხან ურჩხულებს ებრძვის, ხან კი თავად იქცევა ღმერთივით. რაც შეეხება მეორე ადგილს, გრანდიოზული ბრძოლები იკავებს მძაფრ სიუჟეტიანი სცენების და IMAX-ის კამერის საშუალებით ნოლანის შესანიშნავად გადმოსცემს მოკლედ ოდისევსის გზას და გზის მასშტაბებს და იმას, თუ რამდენად უმწეო ადამიანი ღმერთების წინაშე. მოქმედება ძირითადად ზღვაზე ვითარდება, სადაც უსასრულო ჰორიზონტსა და გიგანტური კლდეების ფონზე გმირების ნავი სულ პატარა წერტილად მოჩანს და მოკლედ ფილმის ეფექტები ისეა გაკეთებული, რომ მაყურებელს თავს ამ ნავის მგზავრად აგრძნობინებს. მესამე ადგილს ვარსკვლავური გუნდი იკავებს. მოკლედ, ნოლანმა ფილმში ისეთი ცნობილი მსახიობები შეკრიბა, რომლებიც მზად იყვნენ პატარა ეპიზოდურ როლებსაც კი დაშერებოდნენ, თუმცა მიუხედავად საეკრანო დროის სიმცირისა, თითოეულმა მათგანმა მაქსიმუმი გაიღო. ჰეთვეი ბრწყინვალეა პენელოპის როლში, თუმცა ტომ ჰოლანდის პერსონაჟი სცენაში სათანადო ყურადღება არ ეთმობა. მაგალითად, რობერტ პატინსონს ანტინოუსი ამპარტავანი და ვერაგია, რაც შეეხება ზენდეიას. ზენდეია ეკრანზე ქალღმერთ ათენას სახით პერიოდულად ჩნდება და დიდ გავლენასაც ახდენს კონკრეტულ დეტალებზე. სუსტად ზენდეიაზე უნდა გადავინაცვლოთ და 2026 წელი ზენდეიასთვის საკმაოდ დატვირთული აღმოჩნდა და მსახიობმა ხუთ სხვადასხვა პროექტში მიიღო მონაწილეობა. 2026 წლის გაზაფხულზე თავდაპირველად ფილმი The Dream ვიხილეთ, რასაც Euphoria-ს მესამე სეზონით მოყვა. ზენდეიას მონაწილეობით 2026 წლის საფხულში კიდევ ორ ფილმს ვიხილავთ, როგორც არის უკვე ოდისეა და Spider-Man-ის გაგრძელება. წლის ბოლოს კი დიუნის მესამე ნაწილის პრემიერაც გვალდება, თუმცა დიუნი ბოლ პროექტი არაა, რომელზეც ზენდეი ამ ეტაპზე მუშაობს. 2027 წელს მაყურებელი შრეკ 5-ს იხილავს, რომელშიც ზენდეია შრეკისა და ფიონას შვილს გაახმოვანებს. რაც შეეხება თვითონ მის ინტერვიუში ზენდეიამ ისაუბრა იმის შესახებ, თუ რის გაკეთებას გეგმავს სარეკლამო ტურების დასრულების შემდეგ და ლამის ყოველ წამს ახალ ადგილას ვარ და გონებაც სულ გაფანტულია ეს ყველაფერი სახალისოა, მადლიერი ვარ და არც არაფერ შევცვლიდი, მაგრამ ხანდახან გჭირდება, რომ ცოტა ხნით უბრალოდ გაქრე. მოკლედ, ზენდეია ამ პროექტების დასრულების შემდეგ სცენიდან დროებით გაქრობას აპირებს. აქვე საინტერესო ფაქტია ისიც, რომ 2026 წელს მან მინიმუმ 40 მილიონის გამომუშავება შეძლო. და დღეისთვის ბოლო ნიუსი, მოკლედ 20 ივლისიდან 1 აგვისტომდე ქართული ნაციონალური ბალეტის უხეშულები მაყურებელს თაკარას ღია სცენაზე ახალ პროგრამა რეკონსტრუქციას წარუდგენს. განახლებული სივრცე, ახალი დადგმები და სპეციალურად ამ სეზონისთვის შექმნილი მუსიკა, ქორეოგრაფია და კოსტიუმები უკვე მესამე წელია. მოკლედ, თაკარას ზაფხულის ერთ-ერთი გამორჩეული კულტურული მოვლენაა და სრულიად ახალი ფორმატით დაბრუნდება, როგორც უკვე ვთქვით. ვანდელი პროგრამა რეკონსტრუქცია სწორედ ამ იდეების გაგრძელება იქნება. სპეციალურად თაკარასთვის შექმნილი ახალი დადგმები ტრადიციულ ქართულ ქორეოგრაფიას, თანამედროვე მუსიკასთან, სცენურ გადაწყვეტებსა და ვიზუალურ ხელწერასთან აერთიანებს, რაც კიდევ ერთხელ წარმოაჩენს სუხიშვილების მუდმივ სწრაფას განვითარების ექსპერიმენტსა და სიახლეებისაკენ. რაც შეეხება 20 ივლისიდან 1 აგვისტომდე თაკარაზე გამართულ წარმოდგენას, ბილეთების შეძენას, სოლო მომხმარებლები ბილეთები ჯისა და ტიკეტ ჯის ზე შეიძლება ხოლო სოლოს ბარათით გადახდისას 20%-იან ფასდაკლებითაც ისარგებლებთ. მოკლედ, სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი შოუ ბიზნესსა და კულტურის სიახლეები და ამასობაში ჩვენი ურთიერთობის მეორე საათიც მიწურა. ძალიან საინტერესო მესამე საათი გველის რუბრიკა სტატისტიკით, ასევე ავტოსალონით, სადაც მნიშვნელოვანი ისტორიები უნდა განვიხილოთ, ასევე სამედიცინო რჩევები და რუბრიკა ეს უნდა იცოდე ახალი სამეცნიერო კვლევით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.
0: ის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: სტატისტიკა.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზამ, კიდე დაგიბრუნდით რუბრიკა სტატისტიკის და ალბათ დამეთანხმებით, რომ ზოგჯერ ერთი ციფრი საკმარისია იმისთვის, რომ წარმოიდგინოთ, რამდენად საოცარია ჩვენი სამყარო, ადამიანები, ცხოველები, შენობები და ტექნოლოგიები, რომლებიც მუდმივად ცდილობენ საზღვრების გადალახვას, თუმცა თითოეული რეკორდის უკან მხოლოდ დიდი რისკი კი არა, საინტერესო ისტორია და ადამიანების დაუჯერებელი შრომაც დგას და მოკლედ გადაწყვეტეთ ღელვანდელი სტატისტიკა და ვუთმობ ისეთ დიდ რეკორდულ ციფრებს, რომლების წინ არის ყველაზე, მოკლედ, ყველაზე გრძელი, ყველაზე ხანგრძლივი და ასე შემდგომ. ყველაზე გრძელი კომერციული ფრენი თუნდა დავიწყოთ და უნდა მოგიყვეთ იმაზე, თუ რომელი იყო და რომელი არის ყველაზე გრძელი ფრენა, რომელიც თითქმის 19 საათი გრძელდება. წარმოიდგინეთ, რომ თვითონავში ჯდებით და თითქმის მთელი დღე ჰაერში უნდა გაატაროთ და თანამედროვე ავიაციაში ერთ-ერთი ყველაზე გრძელი და რეგულარული კომერციული ფრენა, ეს არის სინგაპური-ნიუ-იორკის მარშრუტი, რომელსაც ავიაკომპანია სინგაპური ასრულებს და ამ ფრენის ხანგრძლივობა დაახლოებით 19 საათია, ხოლო მასპინძელი დაახლოებით 15000 კილომეტრს აჭარბებს, მოკლედ ეს მანძილი. ასეთი ფრენების შექმნა დიდი ტექნოლოგიური გამოწვევა, მაგრამ აქვე საინტერესო ის ფაქტიც, რომ ავიაციის დასაწყისში ადამიანები მხოლოდ რამდენიმე ათეული კილომეტრის გავლენას ახერხებდნენ, დღეს კი შესაძლებელია ერთ დღეში დედამიწის ნახევრის გადაკვეთაც კი. რაც შეეხება ყველაზე მაღალ შენობას, ალბათ მოგიხსენებათ, რომ იგი ბურჯ ხალიფა, რომელიც ცას უახლოვდება, ასე ეძახიან მას, მოკლედ იგი დუბაიში მდებარეობს, მისი სიმაღლე 828 მეტრი, ხოლო შენობაში 160 მეტრი სართულია, ის 2010 წელს გაიხსნა და დღემდე ინარჩუნებს მსოფლიოში ყველაზე მაღალი შენობის ტიტულს. მისი აშენება ინჟინრებისთვისაც დიდი გამოწვევა გახდა, ასეთ სიმაღლეზე შენობა უნდა გაუმკლავდეს ძლიერ ქარებს და განსაკუთრებულ დაჭვირთვასაც, მოკლედ არ მხოლოდ არქიტექტურული საოცრება, ის გახდა სიმბოლო იმისა, თუ რამდენად შორს შეიძლება წავიდეს ადამიანის ტექნოლოგიური შესაძლებლობებიც მათ შორის. რომ გადავინაცვლოთ და ტექნოლოგიებს გავცდეთ, ყველაზე ხანდაზმული ადამიანი, მოკლედ 122 წელი ცხოვრობდა, მისი ცხოვრების ისტორია 122 წელს იფლდა და დადასტურებულ ისტორიაში ყველაზე დიდ ხანს იცოცხლა ფრანგმა ქალმა, ჟანა კალმანმა. ის დაიბადა 1875 წელს და გარდაიცვალა 1997 წელს. წარმოიდგინეთ, 122 წლისა და 164 დღის ასაკში. Ну, მისი ცხოვრების განმავლობაში კაცობრიობამ უზარმაზარი ცვლილებები ნახა. მან მოესწრო, ნუ მოკლედ, ავტომობილების გავრცელებას, ავიაციის განვითარებას, ტელევიზიის გაჩენას, კომპიუტერული ეპოქების დაწყებას და კიდევ მრავალი ტექნოლოგიური რევოლუცია მოხდა მის დროს. საინტერესოა, რომ როდესაც ჯანა კალმანი დაიბადა, მსოფლიოში ჯერ კიდევ არ არსებობდა ბევრი რამ, რაც დღეს ყოველდღიურობის ნაწილია, ზოგადად. და ასევე უნდა გადავინაცვლოთ, რადგან ცოცხალ არსებებს და ქმნილებებს ვსაუბრობთ, ყველაზე დიდ ცხოველზე, ოკეანის გიგანტზე, რომელიც ლურჯი ვეშაპი გახლავთ და იგი 30 მეტრამდე აღწევს, ხოლო წონა 150 ტონაზე მეტსაც. და თქვენ წარმოიდგინეთ, იმის მიუხედავად, რომ ანტური ზომისა, ლურჯი ვეშაპი ძირითადად პატარა ორგანიზმებით, კრილით იკვებება. ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს ბუნების საოცარ კონტრასტებს. ყველაზე დიდი ცხოველი პლანეტაზე არ არის მტაცებელი, არამედ მშვიდი გიგანტია თავისთვის და ცურავს და მოკლედ დიდ ასე პირდაპირ საფრთხეს არავის არ ოქმნის, შეიძლება ასეც ითქვას. და დღეისათვის ბოლო ციფრი ყველაზე სწრაფის სახმელეთო მანქანა, თუ საუბრობთ სახმელეთო სიჩქარის აბსოლუტურ რეკორდზე, ზოგადად ყველაზე სწრაფი მანქანა არის TrustCCS-ი, მოკლედ ეს არ გახლავთ ჩვეულებრივი მოდელი და არც ჩვეულებრივი ავტოინდუსტრიის შემოქმედებითი მანქანა, მოკლედ 97 წელს ამ რეაქტიულმა ავტომობილმა მიაღწია სიჩქარეს 1228 კილომეტრსაც და გახდა პირველი სახმელეთო მანქანა, რომელმაც ხმოვან ბარიერს გადააჭარბა. მოკლედ, ჩვეულებრივი ავტომობილი არ იყო, მას ორი რეაქტიული ძრავა ჰქონდა და უფრო თვითმფრინავს ჰგავდა, ვიდრე მანქანას და ეს რეკორდი დამყარდა ნევადის უდაბნოში სპეციალურად მომზადებულ ტრასაზე. და მისი მთავარი მიზანი მხოლოდ სიჩქარე არ იყო, არამედ იმის დამტკიცება, რომ დამტკიცება, თუ სადამდე შეიძლებოდა მისულიყო ზოგადად ადამიანის ინჟინერია. და როგორ შეიძლებოდა ეს სიჩქარე მოკლედ გავიმჯობისებინათ ხმელეთზეც მათ შორის გარდაცისა. მოგესწრეთ, ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა სტატისტიკა და წინ რუბრიკა ავტოსალონი გელდებათ საინტერესო ისტორიით ავტოინდუსტრიიდან, ასე რომ დაიცით ჩვენთან ერთად.
0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციის ვის დაგვიკავშირდით 514 39 74 74.
0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ? 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა
0: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაური

0: ავტოსალონი.
1: გეძლდება გადაცემა გზად ექსამაკი დაგებული რუბრიკა ავტოსალონით და მინდა დღეს ერთ-ერთ ყველაზე თანამედროვე ავტოინდუსტრიაში გავრცელებულ თემაზე გესაუბროთ. მოკლედ, ადამიანის სურვილი რომ უფრო სწრაფად იმოძრაოს ავტომობილის შექმნის დღიდან არსებობს. თავიდან მანქანების სიჩქარე რამდენიმე 10 კილომეტრად იზომებოდა, დღეს კი ინჟინრები ცდილობენ წარმოუდგენენ სხვარს მიუახლოვდნენ და ეს სხვარი 500 კილომეტრი საათშია. მაგრამ ამ ციფრების მიღმა მხოლოდ ძლიერი ძრავა არ დგას. აქ არის ათწლეულის ისტორია ინჟინრების ბრძოლა ფიზიკის კანონებთან და კომპანიების დაპირისპირებაც. პირველ ადგილს ამ სიაში თუ რომელი კომპანიები უპირისპირდებიან ერთმანეთს, ბუგატი იკავებს მოკლედ პატარა სახელოსნოდან სიჩქარის ლეგენდამდე არსებული ერთ-ერთი მოკლედ ავტოინდუსტრიული ლეგენდა. როდესაც ყველაზე სწრაფ ავტომობილებზე ვსაუბრობთ, ერთ-ერთი პირველი სახელი რომელიც გვახსენდება სწორედ ბუგატია, თუმცა ბუგატის ისტორია თავიდან სულ სხვა გვარად დაიწყო. 1909 წელს იტალიელმა ინჟინერმა ეტორე ბუგატიმ საფრანგეთში საკუთარი ავტომობილი ის კომპანია შექმნა და მისი მიზანი მხოლოდ სწრაფი მანქანების შექმნა ნამდვილად არ ყოფილა. მას სურდა ავტომობილი ყოფილიყო ტექნიკური სიზუსტისა და ხელოვნების ნაზავით მათ შორის. და ბუგატის პირველი მანქანები განსაკუთრებით წარმატებული გახდნენ ბოლებში, ისინი გამოირჩეოდნენ მსუბუქი ზოგადად კონსტრუქციის სწრაფით და დახვეწილი დიზაინითაც მათ შორის. და 30-იან წლებში ბუგატი უკვე ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟულ ავტომობილად ითვლებოდა. დროთა განმავლობაში კომპანიამ რთული პერიოდებიც გაიარა და გარკვეული დროით მისი სახელიც გაქრა დიდი ავტოწარმოებლების სამყაროდან. თუმცა 1990-იან წლების ბოლოს ბუგატი დაბრუნდა ახალი ამბიციით. მოკლედ, ფენიქსივით აღსდგა, შექმნა ისეთი მანქანა

0: რომელიც ყველა არსებულ ზღვარს გადალახავდა. აკვა ჩავშალოთ და Bugatti Veyron-ი მანქანა, რომელმაც ახალი ეპოქა დაიწყო 2005 წელს გამოჩნდა ავტომობილი, რომელმაც მოკლედ ამ კუთხით მსოფლიო ნამდვილად შეცვალა. ის გახდა ერთ-ერთი პირველი სერიული მანქანა, რომელმაც 400 კმ/სთ გადააჭრა, რაც იმ დროისთვის იყო უბრალოდ ფიგი. როლიანსკოს ნიშნობით და ვენუს ჰქონდა უნიკალური V16 ძრავა 4 ტურბოთი, რომელიც იმ დროისთვის წარმოუდგენელ სიმძლავრეს ავითარებდა და მისი შექმნა მარტივ სულადაც არ ყოფილა. ინჟინერს უამრავი პრობლემა ჰქონდათ გადასაჭრელი, მაგრამ როგორც ჩანს შეძლეს კიდევაც და მას მალევე მოხვა. Ну, плац малеве вега, მაგრამ 14 წელიწადში მოხვა Bugatti Chiron-ი, რომელსაც პედაბრესა შეგვიძლია დავარქვათ ბრძოლა 500 კმ/სთ-ისთვის. შემდეგი ნაბიჯი მოკლეს, რომლების მას გადადგეს, ეს იყო შინონი. მას აქვს 8 ლიტრიანი V16 ძრავა და დაახლოებით 1500 ხელძალის სიმძლავრე და 2019 წელს სპეციალურად მომზადებულმა Bugatti Chiron Super Sport 300+მა მიაღწია დაახლოებით 490 კმ/სთ სიჩქარეს. ეს იყო თითქმის 500 კმ/სთ-თან ზღვართან მისვლა და კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ Bugatti სიჩქარე სამყაროში ერთ-ერთი მთავარი მოთამაშეა. მას ასევე კონკურენციას უწევს სხვადასხვა ამერიკული Hennessy. ამერიკელებიც ჩართულიან ამ ბრძოლაში და ამერიკული კომპანია Hennessy ასევე ცდილობს დაამტკიცოს, რომ სიჩქარის სამყაროში თავისი ადგილი აქვს და მათი მოდელი Hennessy Venom Elf 5 შეიქმნა იმისთვის, რომ 500 კმ-ის ზღვარს მიუახლოვდეს. მას აქვს დაახლოებით 1800 ხელძალის სიმძლავრის V8 ძრავა და შექმნილია მაქსიმალური შესრაფისთვის მათ შორის. Окей, ასე იყო დღევანდელი რუბრიკა ავტოსალონი და ну, სამყაროში ცნობილი ბრენდი Bugatti და წინ რუბრიკა სამედიცინო რჩევები გელდებათ, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.
1: დღის სპონსორია Kamotorsi, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: მედიცინა.
1: დაგეძლდება გადაცემა გასადაგსა, მე კიდე აგიბრუნდით სამედიცინო რჩევებით და მოკლედ ზაფხულის ხუთი ჩვევა, რომელიც ვნებს მხედველობას აი ამ სტატიის საფუძველზე, მინდა რომ მოგიყვეთ რაღაცეები, მოკლედ და პირველ ადგილს იკავებს მოკლედ იაფასიანი მზის სათვალის ტარება, რომელსაც არ აქვს UV ფილტრი, რაც ნიშნავს ультраიისფერი სხივებისგან დამცავ ფილტრს. პირველ და ყველაზე სერიოზული შეცდომა ისეთი მზის სათვალის გამოყენება, რომელსაც ультраიისფერი ფილტრი არ გააჩნია, მუქი ლინზების მიღმა თვალის გუგა ბუნებრივად ფართოვდება. თუ სათვალეს არ აქვს დამცავი ფილტრი, გაფართოებულ გუგაში ბევრად მეტი მავნე გამოსხივება აღწევს ბადურამდე, ვიდრე სათვალის გარეშე შეიღწევოდა. მზის აგრესიული სხივების დამაზიანებელი ეფექტი წლების განმავლობაში გროვდება და საბოლოოდ იწვევს რქოვანას დამწვრობას, სხვათაშორის რაც ასევე კატარაქტას ან ასაკრობრივ მაკალურ დეგენერაციასაც კი. რაც შეეხება კონდიციონერების არასწორ გამოყენებას, მოგეხსენება საფულის კონდიციონერი, როგორი თემა არის, რა კონდიციონერები ინტენსიურად აშრობს ოთახის ჰაერს, მოგეხსენებათ, შედეგად თვალის დამცავი ცნემლის აპკი იმაზე სტაფად ორთქოლდება, ვიდრე მისი ბუნებრივი აღდგენა ხდება და ეს იწვევს მშრალ თვალის სინდრომს, რომლის სიმპტომებია ჩხვლეტა, ცვლა, უცხო სხეული შეექცნება და მხედველობის დროებით დაქვეითებაც კი. პრობლემა კიდევ უფრო მწვავდება მონიტორთან ან სმარტფონთან მუშაობისას, როდესაც თვალის დაღამღამების სიხშირე მცირდება. ასე რომ რეკომენდაცია არის, რომ მოერიდოთ კონდიციონერის ჰაერის ნაკადის პირდაპირ თვალებზე მოხვედრას, გამოიყენოთ ოთახის ჰაერის დამატენიანებლები და საჭიროების შემთხვევაში ჩაიცვეთოთ ხელოვნური რემლიც, განსაკუთრებით იმათ, ვინც კონტაქტურ ლინზებს ატარებთ მოკლედ. მესამე ადგილს ღია წყალში სათვალის გარეშე ცურვა იკავებს და მდინარეებს, ტბებს და ზღვებს შეიცავს მავნე წყლები, შეიცავს მავნე ბაქტერიებს, სოკოებს და შეწონილ ზოგადად ნაწილაკებს და დაბინძურებული წყლის თვალში მოხვედრა ხშირად ხდება ინფექციური დაავადებების მიზეზი, მათ შორის რქოვანის ანთების მიზეზი. ეს მდგომარეობა განსაკუთრებით საშიშია მათთვის, ვინც კონტაქტურ ლინზებს ატარებს და კატეგორიულად არ არის მოკლედ რეკომენდებული წყალქვეშ თვალების გახელა ჰერმეტული სათვალის გარეშე და განსაკუთრებით ექიმები აფრთხილებენ მშობლებს, რომ ბავშვებიც კარგად გააფრთხილონ, თუ მათ სათვალი არ აქვთ ან ბავშვები არ ჩაიყვანონ წყალში სათვალის გარეშე. ცურვის შემდეგ ჩამოიბანეთ თვალები სუფთა წყლით ან მათ შორის ფიზიოლოგიური ხსნარითაც კი. რაც შეეხება ჰიგიენის უგულვებელყოფას და ასევე ალებში რომ თქვა სასალმოქმედო პროდუქტების გამოყენებას, უცებ რომ ჩავშალოთ მაგალითად ქუჩაში გაურეცხავ ხილისგან კენკრის მიტნება, რასაც ხშირად ბინძური ხელით თვალების სრესვა მოხვება, ბაქტერიული განვითარების პირდაპირი გზა და მეორე მხრივ ბევრი მიიჩნევს, რომ საფხუშტი რაოდენობის სტაფილო და მოცვის ჭამა მხედველობის მყისიერად გაუმჯობესებას იწვევს, ნამდვილში კი ეს მათი სიჭარბე ზოგადად იწვევს კანისა და თვალის სკლერების გაყვითლებას და ეს პროდუქტი მხარს უჭერს ბადურის მეტაბოლიზმს და ნუ კი სასარგებლოა, მაგრამ ის არ კურნავს ზოგადად ახლომხედველობას და არ წარმოადგენს ზოგადად პანაცეას, ანუ მსგავსი კუთხით მათი გამოყენება და მით უმეტესთვის რაოდენობით მათი გამოყენება პირიქით როგორც უკვე ვთქვით საზიანოა. და რაც შეეხება ბოლო და მეხუთე, ეს არის მზეზე გადახურება და ტემპერატურის მკვეთრი ცვლილება, მოკლედ ცხელ ამინდში კაშკაშა მზეზე ხანგრძლივად ყოფნისას სისხლძარღვები ფართოვდება, მოგეხსენებათ და თვალში დაწნევა მერყეობს და ცრემლის სითხე სქელდება, რაც თვალს სისხლის ნორმალურ მიმოქცევას აფერხებს და გარდა ამისა ტემპერატურის უეცარი ცვლილება მან მაგალითად ცხელი ქუჩიდან ძლიერ კონდიცირებულ ოთახში შესვლა იწვევს სისხლძარღვების მკვეთრ სპასმს, რამაც წინასწარ განწყობის მქონე პირებში შესაძლოა მწვავე შეტევა ან თვალის მძიმე დაცაფვაც გამოიწვიოს, ასე რომ იყავით ამ კუთხითაც ბრთხილად და მოუფრთხილდეთ საკუთარ მხედველობას. მოკლედ ესეთი იყო დღევანდელი სამედიცინო რჩევები, ყველაზე აქტუალური ზაფხულის რჩევები, რაც კი შეიძლება ახლა ამ დროში გამოიყენოთ, მაშინ როცა ივლისის შუა მონაკვეთია და აგვისტო, მთელი აგვისტო წინ არის. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკით ეს უნდა იცოდე, ამიტომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-64 43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ეს უნდა იყოს.
1: Так делать бы кажется максадак. Самки дагебрунит рубрикит эс унда ицоте да. Гадоцквите моклет эс рубрика давутмо FIFA's 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ტექნოლოგიურ მიღწევებს. უკვე მოიხსენებათ ორ დღეში ფინალია და სანამ ფინალი იქნება და საბოლოოდ დასრულდება ჩემპიონატი, მინდა ის სიახლეები, იმ სიახლეებზე მოგიყვეთ, რაც ამ ჩემპიონატში პირველად გამოიყენეს და ზოგადად პირველად მოხდა. მოკლედ, FIFA 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში კანადასა და მექსიკაში იმართება, მხოლოდ საფეხბურთო ზეიმი არ არის, რადგან ტექნოლოგიებმა ფეხბურთში შეაღწია უმრავი სენსორი, მოწინავე ნახევრად ავტომიზებული თამაშგარი მდგომარეობის სისტემა, მსაჯების სტანზე და სამაგრებელი კამერები ხელოვნური ინტელექტის მიერ, მოკლედ გენერირებული ფეხბურთელების 3D ავატარები და სტადიონის ციფრული ოპერაციების პლატფორმა, ეს ყველაფერი ტექნოლოგიური ზეიმიც არის. მოკლედ საბოლოოდ პირველი რაც ინოვაცია იყო და ახლა შეიქმნა, ეს არის ბურთი, რომელიც მატჩის დაწყებამდე იტენება, რაც მეტი არც ნაკლები. მოკლედ ახალი ტექნოლოგიის ყველაზე თვალსაჩინო ნაწილი არის ჩემპიონატის ბურთი, რომ მისი დატენვა აუცილებელია ყველა თამაშის წინ, რადგან ის შეიცავს კომპიუტერულ ჩიპს, რომელიც რეალურ დროში ადევნებს თვალს ყველაფერს, რასაც ბურთი მოედანზე აკეთებს. არ ვიცი სამდენად იცოდით, მაგრამ ბურთის 4 პანელიდან ერთ-ერთი შიგნით მოთავსებულია ინერციული საზომის სენსორი, რომელიც აფიქსირებს ბურთის აჩქარებას, სპინს და თითოეულ შეხებას. ეს მონაცემები პირდაპირ მიეწოდება ვარის სისტემას, რაც მსაჯებს მილიწამების სიზუსტით აძლევს მკაფიო სურათს ბურთის ზუსტი მდებარეობის შესახებ და არ მხოლოდ. რაც ახება შემდეგი ინოვაცია, ეს არის თამაშგარი გადაწყვეტილებები, რომლებსაც აღარ სჭირდება ვარი. მოკლედ, თამაშგარი მდგომარეობასთან დაკავშირებული დებატები ფეხბურთში პრობლემურ საკითხად იქცა შემდეგ, რაც ვარი შემოიღეს და ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე ნახევრად ავტომიზებული თამაშგარი ტექნოლოგია პირველად გამოიყენება და ნუ უკვე გამოიყენეს კიდევაც. მთავარი განსხვავება ისაა, თუ ვინ იღებს გაფრთხილებას. მოკლედ, და ამაზე მინდა ჩაგიშალოთ. ყატარი 2022-ზე გამოყენებული სისტემისგან განსხვავებით, სადაც ინფორმაცია VARS ეგზამინებოდა აშკარა თამაშგარი მდგომარეობის შესახებ, სიგნალები ახლა პირდაპირ მოედანზე მყოფ საჯებს გადაეცემათ მოგეხსენებათ აუდიო ნიშნით, რაც ასისტენტ მსაჯებს საშუალებას აძლევს პოზიციური თამაშგარი თითქმის მყისიერად დააფიქსირონ ალმით. მაგრამ ამ ყველაფრის საფუძველი იყო ის, რაც არც ისე ცნობილია, მაგალითად ამის მხარდასაჭერად გამოიყენება სხეულის სკანერების პროგრამა, რომლის მსგავსი ფეხბურთში მანამდე არასდროს ყოფილა და FIFA-მ შექმნა ტურნირზე მონაწილე ყველა 1258 ფეხბურთელის ხელოვნური ინტელექტით შექმნილი 3D ავატარი, რომელთაგანაც თითოეული სკანერება დაახლოებით 1 წამში განხორციელდა, რათა ჩაინაცვლებინათ ის ზოგადი ფიგურები, რომლებიც ადრე გამოიყენებოდა თამაშგარე ეპიზოდების გამეორებაში და ნუ ესეც ისეთი სენსაციური ფაქტი და მოვლენა იყო და ნუ დღეისათვის ბოლო, რასაც უკვე მშვენივრად შეამჩნევდით, ეს არის მსაჯებზე დამაგრებული თუ მსაჯების მორგებული კამერები და მოკლედ თუ რატო ხდება ეს, მოკლედ რომ ჩავშალოთ, 104-ვე მატჩის განმავლობაში ტანზე დამაგრებულ კამერებს გამოიყენებენ, ეს კი მოგცემ საშუალებას მოედნის ხედვის პერსპექტივა თამაშის სიჩქარე და ინტენსივობა მსაჯის თვალით დავინახოთ. მოკლედ, ტექნოლოგიების გაუმჯობესებული ვერსია, რომელიც პირველად გამოიცადა FIFA's 2025 წლის საკლუბო მსოფლიო ჩემპიონატზე, ამცირებს სწრაფი მოძრაობით გამოწვეულ კადრების გადაღებას და ასევე აწარმოებს უფრო მაღალი ხარისხის პირველი პირის კადრებს და სწორედ ამიტომ დამკვიდრდა და შემოიღეს მოკლედ უკვე ეს მსოფლიო ჩემპიონატებსაც მათ შორის. ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა ეს უნდა იცოდე. მოკლედ, ეს ტექნოლოგიური სიახლეები, რომლებსაც ხვდებით დღევანდელ თუ ზოგადად ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე და მოკლედ ამასობაში ჩვენი ურთიერთობის მესამე საათიც მიწურა და წინ დაგვჭა ბოლო სამი რუბრიკა, ის იქნება ბიზნეს სიახლეები, გეოგრაფია და კულინარია, ასე რომ ძალიან საინტერესო ამბები გვქონდება ერთად, დარჩით ჩვენთან ერთად.
0: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ქუთაისი აია არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.

0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: ბიზნესის სიახლეები.
1: Так ძალდება გადაცემა გზადაგზამ მეკითხები პრონდით რუბრიკა ბიზნესის სიახლეები და კორეის რესპუბლიკის დედაქალაქ სეულში ქართული ღვინის მასშტაბური წარდგენა გაიმართა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით წარდგენას აგენტოს ხარდაჭერითა და კორეული მარკეტინგული კომპანია Wine 31-ის ორგანიზებით ჩატარდა და მიზნად ქართული ღვინის საექსპორტო ბაზრის დივერსიფიკაციას ისახავდა. სეულში გამართული ღონისძიება მოიცავდა პროფესიულ დეგუსტაციას და მასტერკლას სახელწოდებით Birthplace of Wine ღვინის სამშობლო. მოკლედ, მოწვეულ სტუმრებს შორის მეღვინეობის დარგის ექსპერტები, სომალიები, ბაიერები, მეთის წარმომადგენლები და მათ შორის ინფლუენსერებიც იყვნენ. ღონისძიების კორეული ღვინის წერალი სანკიმი უძღვებოდა, რომელსაც სტუმრებს ქართული ღვინის კულტურის ისტორიისა და თანამედროვე ინდუსტრიის შესახებ პრეზენტაციაც წარუდგინა მათ შორის. აღნიშნული კამპანია ქართული ღვინისთვის ფარგლებშიც განხორციელდა. რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყების შემდეგ ინდოელი სტუდენტების უკრაინიდან და რუსეთიდან სტუდენტების რაოდენობის მკვეთრის რდა გამოიწვია და კვლევის თანახმად საქართველოში უცხოელი სტუდენტების მხრიდან მოთხოვნის ძირითადად ინდოელი სტუდენტები ქმნიან და ეფექტმა 2022-23 წლებში მათი რაოდენობა 49%-ით გაზარდა და საბოლოო მონაცემებით საქართველოში უცხოელი სტუდენტების 53.8% ინდოეთიდან არის. 2025 წლის მდგომარეობით თუმცა მზარდია ინტერესი ახლო აღმოსავლეთისა და სხვა რეგიონების მხრიდანაც წერია კვლევაში. ქართული დაფნის ფოთოლზე საექსპორტო მოთხოვნა მზარდია, რასაც ჩინეთიდან გაზრდილი ინტერესი განაპირობებს. როგორც ქართული დაფნის ხელმძღვანელი მამუკა ალფაიძე BMG-სთან ამბობს, თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების პირობებში ქართული პროდუქტი თურქულთან შედარებით უფრო კონკურენტურია. მოთხოვნა არის დაფნაზე, ეს არაა პრობლემა ჯერჯერობით, ჩვენი საექსპორტო ბაზრები უფრო მეტად უკრაინა, მეტი ჩინეთი, მცირე რაოდენობით რუსეთშიც გაგვაქვს, იმდენად ვერ ვაკეთებთ, რამდენად შეგვიძლია მუშახელის პრობლემებიც არის და ასევე დაფნის ფოთოლი რთული ტექნოლოგიური დასამუშავებელია ხელით, რომელსაც მოიცავს და დიდი რაოდენობით მაღაზიებში ვმუშაობთ. ჩათვალეთ, ქართული დაფნის 10% გადის ექსპორტზე. მთელი საქართველოს წარმოება ვერ ყოფნის მარტო ჩინეთს, თურქეთი აწუდა ჩინეთს 20000 ტონას, საქართველოს აწარმოებს მთლიანად დაახლოებით 5000 ტონას. მთელი ჩინეთი გადმოერთო იმის გამო, რომ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება გვაქვს ჩინეთთან და არ იბეგრება. 30%-იანი სხვაობა უკვე თურქულ და ქართულ დაფნას შორის, ამიტომ მაღალია ინტერესი ჩინეთიდან ჩამოსული არიან ზუგდიდში. ხობში დაფნის გასაღების პრობლემა არის, მთავარია ვაწარმოოთ ბევრი, აღნიშნავს მამუკა ალფაიძე. მაგრამ სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი ბიზნეს სიახლეები. წინკი რუბრიკა საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან გელდებათ, ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
4: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
5: ფულ
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: აი ია აი თითი აი ლაინი
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზილიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა

0: საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზამ, მაგრამ დაგებრუნდით საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან და გადავწყვიტე დღეს. მოკლედ მოგიყვეთ ერთ-ერთ ტბაზე, რომელსაც ხვასაც უწოდებენ, რომელსაც ძალიან დიდი დატვირთვა ჰქონდა ზოგადად ეკოსისტემისთვის და მინდა მოგიყვეთ თუ რა დაიმართა მას და როგორ და მოკლედ რატომ გაქრა არალის ხვა ეკოლოგიური კატასტროფა, რომელმაც სოფლიო რაღაც კუთხით შეცვალა და მოკლედ დედამიწაზე არსებობს ადგილები, სადაც ბუნება მილიონავი წლების განმავლობაში შექმნა უნიკალური სამყარო, მაგრამ ადამიანების ერთმა გადაწყვეტილებამ შეიძლება ეს ყველაფერი რამდენიმე ათწლეულში შეცვალოს და ჩაანაცვლოს. ანუ ოდესღაც არალის ხვა მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი და წყალსატევი იყო, დღეს კი მისი დიდი ნაწილი უბრალოდ უდაბნოდ არის ქცეული. როგორ გაქრა უზარმაზარი ზღვა, ამაზე მოგიყვებით. მიუხედავად სახელისა, არალის ზღვას ნამდვილში ტბა იყო, უზარმაზარი მარილის ტბა, რომელიც მდებარეობდა ცენტრალურ აზიაში, დღევანდელი ყაზახეთსა და უზბეკეთს ტერიტორიაზე, და მეოცე საუკუნის შუა პერიოდში ის მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი ტბა იყო. ფართობი დაახლოებით 68000 კვადრატულ კილომეტრზე იყო გადაჭიმული, თითქმის იმდენივე რამდენი ზოგიერთ ქვეყანას აქვს და არალის ხვა მნიშვნელოვანი იყო ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, აკრძალებდა თევზჭერის მრეწველობა, ქალაქები, პორტები, ათასობით ადამიანის ამ წყალსატევზე იყო დამოკიდებული. მოკლედ, არალის ხვის ტრაგედია ძირითადად 60-იანი წლებიდან დაიწყო, საბჭოთა კავშირმა გადაწყვიტა ცენტრალური აზიის რეგიონში დიდი რაოდენობით მოეყვანა ბამბა, რომელსაც ხშირად თეთრ ოქროს უწოდებენ. ბამბას ძალიან ბევრი წყალი სჭირდება მოგეხსენებათ. ამისთვის დაიწყეს მდინარეების წყლის მასშტაბური გამოყენება. სწორედ ეს ორი მდინარე ავსებდა არალის ზღვას, როგორც მაგალითად ამუდარისა და სირთირის მდინარეები, და როდესაც მდინარეების წყალი აღარ აღწევდა ტბამდე საკმარისი რაოდენობით, არალმა თანდათან დაიწყო შემცირება. მოკლედ, შედეგად ზღვის ფართობი მკვეთრად შემცირდა, წყალი უფრო დამლაშდა, თევზის მრავალი სახეობა გაქრა, პორტები, რომლებიც ოდესღაც ზღვის პირას იყო, დღეს ქვიშით და ფორ ტერიტორიაზე აღმოჩნდა, და ერთ-ერთი ყველაზე შოკის მომგვრელი სურათი იყო გემი

0: რომლებიც ოდესღაც წყალში დაცურავდნენ, მაგრამ მოგვიანებით შვა უდაბნოში აღმოჩნდნენ დროთა განმავლობაშიც. მოკლედ, ეს ეკოლოგიური კატასტროფა, მოკლედ, მხოლოდ წყლის დაკარგვა ნამდვილად არ მოჰყოლია მას, როდესაც წყლის მსკერმა გამოშრობა დაიწყო, ზოგადად იქ დარჩენილი მარილი და ქიმიური ნივთიერებები ქარმა ჰაერში გაიტანა და შექმნა ახალი უდაბნო. ამ უდაბნოს არალქუმი ეწოდა და მარილიანი მტვერი ასობით კილომეტრზე ვრცელდება დღემდე და გავლენას ახდენს გარემოზე, სოფლის მეურნეობაზე და ადამიანის ჯანმრთელობაზე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. და მოკლედ, რეგიონში შეიცვალა კლიმატი, ზაფხული უფრო ცხელი და მშრალი გახდა, ზამთარი უფრო ცივი, შემცირდა მაქსიმალურად ტენიანობა და მოკლედ მრავალი გამოწვევის წინაშე დადგა. რაც შეეხება საბოლოო იმედს, არალის ზღვის მთლიანად დაბრუნება თითქმის შეუძლებელი გახლავს, თუმცა გარკვეული მცდელობები არსებობს და ყაზახეთში განხორციელებული პროექტის შედეგად ჩრდილოეთ არალის ზღვის ნაწილი, ნაწილობრივ შეიძლება ითქვას, რომ აღდგა. შენდა დამბები, რომლებმაც წყლის ნაწილის შენარჩუნება შეძლო და ზოგიერთი თევზის სახეობა ასე თუ ისე კვლავ დაბრუნდა. თუმცა სამხრეთ ნაწილის დიდი ნაწილი უკვე მშრალი და მთლიანად უდაბნოა იქ და საბოლოოდ შეგვიძლია დავასკვნოთ ის, რომ არალის ზღვა არის გაფრთხილება მთელი მსოფლიოსთვის, რომ ბუნება შეიძლება იყოს ძალიან ძლიერი, მაგრამ მისი ბალანსის დარღვევას მძიმე შედეგები მოჰყვება ყველა ჯერზე. სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან. წინ კი ბოლო რუბრიკა, დღევანდელი გადაცემის ბოლო რუბრიკა კულინარია გელოდებათ და მინდა მოგიყვეთ, თუ როგორ შეიქმნა ჰამბურგერი, რატომ ეს სახელი, როგორ გავრცელდა იგი ამერიკაში. მოკლედ, დარჩით ჩვენთან ერთად.
1: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის ციგნის მაღაზია. დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: კულინარია.
1: და გრძელდება გადაცემა გზადაგზა და უკვე სრულდება კიდეც მოკლედ დღევანდელი გადაცემის ბოლო რუბრიკა კულინარიაც დაგებრუნდით და გადაწყვიტე მოკლედ ისეთ რაღაცაზე მოგიყვეთ რაც ყველას გაგიგონიათ ალბათ ყველასაც გაგისინჯავთ მაგრამ შეიძლება წარმომავლობა და ისტორია არ იცოდეთ მოკლედ დღეს თითქმის შეუძლებელია იპოვო ადამიანი რომელსაც ჰამბურგერი არ გაუგია ის ტრაფიკების ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო იქცა და მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში გავრცელდა და მეთანხმებით. თუმცა საინტერესოა რომ მისი ისტორია მხოლოდ ამერიკას არ უკავშირდება და მინდა როგორ გადაიცა უბრალოდ ხორცის კატლეტი, მოკლედ გლობალურ კულტურად ამაზე მოგიყვეთ. პირველი შეკითხვა ეს არის თუ საიდან მოდის იგი?
2: 14 საათია.
1: პერსკონია რომ ჰამბურგერი პირდაპირ ამერიკაში შეიქმნა, თუმცა მისი სახელწოდება გერმანიის ქალაქ ჰამბურგს უკავშირდება. მე-19 საუკუნეში ჰამბურგი ევროპაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საპორტო ქალაქი გახდა და გარსებობდა პოპულარული კერძი ჰამბურგული სტილის საქონლის ხორცი, რომელსაც ჰამბურგის სტეიქსაც უწოდებდნენ. მოკლედ გერმანელი ემიგრანტები ამ კერძის იდეას ამერიკაში მოკლედ ამერიკაში ჩაიტანენ და თან განავითარეს, სწორედ იქ დაიწყო მისი გარდაქმნა იმ ფორმად, რომელსაც დღეს ვიცნობთ და აქვე საინტერესოა ფაქტი, რომ გერმანელი ემიგრანტები მანდამენტს ფიქრობ სწორედ აღნიშნო არ არის, იმიტომ რომ გერმანელმა ებრაელებმა ჩაიტანეს საბოლოოდ და მათვე დაიწყეს გარდაქმნა. თავდაპირველად ეს კერძი არ იყო ისეთი როგორც თანამედროვე ჰამბურგერია, ეს უბრალოდ დაფქული გატარებული საქონლის ხორცი იყო, რომელსაც ხშირად სანელებლებით ამზადებდნენ და მე-19 საუკუნის ბოლოს უკვე ამერიკაში პოპულარული გახდა იდეა, რომ ასეთი ხორცი პურს შორის მოთავსებული იყო განსაკუთრებით იმიტომ, რომ მუშებსა და მოგზაურებს მარტივად შეძლებოდათ მისი დაგემონება და ზუსტად ვინ შექმნა პირველი ჰამბურგერი დღემდე კამათისაგანია, რამდენიმე ამერიკული ქალაქი იჩემებს, რომ მათია, თუმცა ამის ზუსტად დაზუსტება შეუძლებელია, მაგრამ ფაქტია, რომ მე-20 საუკუნის დასაწყისში ჰამბურგერმა ამერიკას სწრაფად მოაპოვებინა პოპულარობა. მათი მთავარი უპირატესობა ის იყო იაფი ინგრედიენტები, სწრაფი მომზადება და მარტივი ჭამანების მეთოდი ზოგადად. და თუ როგორ გაჩნდა სტრაფიკების კულტურა, ის თავიდან ბოლომდე 40-იან წლებში ამერიკაში ძმებს რიჩარდ და მორის მაკდონალდებს უკავშირდებათ. მოკლედ მათ შექმნეს ახალი მიდგომა საკვების მომზადება უფრო სწრაფად და სტანდარტულად რომ გაიხადათ და მათ კალიფორნიაში გახსნეს პატარა რესტორანი, სადაც მომხმარებლის სისწრაფე მომსახურების სისტემა უბრალოდ მთავარი ბერკეტი იყო. მოგვიანებით ეს სისტემა გადაიქცა გლობალურ ქსელად და ჰამბურგერი უკვე მხოლოდ საჭმელი აღარ იყო, ის გახდა ამერიკული ცხოვრების სტილის განუყოფელი ნაწილიც მათ შორის. აქვე საინტერესოა ერთი ფაქტიც, რომ ჰამბურგერი დღეს უკვე აღარ შემოიფარგლება კლასიკური ვარიანტით, ანუ აღარ არის ის, რომ მხოლოდ მაგალითად ყველი ბეკონი ან რაღაც კონკრეტული სოუსი უნდა კონდეს, იმდენად გლობალური ხასიათი მიიღო, რომ მაგალითად იაპონიაში შეიძლება შეხვდეთ ზღვის პროდუქტებით მომზადებულ ჰამბურგერს და ეს ნორმალურია სულად. ინდოეთში სანელებლებით, ხოლო ევროპაში ადგილობრივი ყველის და ხორცის განსხვავებული კომბინაციებით და ამდენად განსხვავებული სახეობა. სახეობები შეიქმნა და სახეიც მიიღო და აქვე კიდევ ერთი ფაქტი, რომ სხვა ბევრს გონია, რომ ზოგადად ჰამბურგერი ქალაქ ჰამბურგიდან კი არ მოდის, არამედ სიტყვიდან ჰამი, რაც გერმანულად ლურს ნიშნავს, მაგრამ ეს რეალურად ტყუილია და ერთ-ერთი რაც დამოწმებით ვიცით ჰამბურგერის სახელზე, ის არის რომ გერმანული ქალაქის სახელი ჰქვია და ასევე მოკლედ სწორედ ეს იყო მოკლე ისტორია ჰამბურგერის შექმნისა თუ გავრცელების და შემდეგ უკვე მრავალფეროვანი ვარიაციების და ამასობაში 2 საათიც მოვიდა და ჩემი დამშვიდობების დროც დადგა. მე ახლა უნდა დაგიმშვიდობოთ. ეს გადაცემა გზადაგზა FM აშვიცა და ცხრაზე. მადლობთ რომ გვისმენთ და იყავით ჩვენთან ერთად. მე კი მინდა თქვენთან ბიტლზები დავტოვო, რათა დარჩეთ საუკეთესო ტალღით, საუკეთესო ტალღაზე.

0: დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი. შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა
0: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში, ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: 65%-მდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის

გენატრება უსმენ არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ძველი ქალაქი. FM 107.9.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი ტიტი აილაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორია

ძველი ქალაქის რიტმები FM ტალღაზე.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
7: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.
8: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვიზუმებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ქუთაისი, აია არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: აი ია, აი თითი, აილაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.
5: ახალი ჰიტი, ძველი ქალაქი.

ჩვენში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: Dougie, yo, told me he been on some positive shit, yeah, yeah. Lately, I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah. Always been

0: დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: პეტრე ოცხელი, წარმოშვებით ქუთაისელი, სოფლიო დონის თეატრალური მხატვარი. პეტრე ოცხელის თეატრალიზირებული ესკიზები არა მარტო მის საუკუნეს ცდებოდა, მას დღესაც 22 საუკუნის მხატვარს უწოდებენ. პეტრე ოცხელის კოსტიუმები გასული საუკუნის 30-იან წლებს შეიქმნა და მე 1961 წელს კოსმოსში გაფრენილ ადამიანებს დაახლოებით ის დიზაინი ეცვათ. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 89. გამარჯობა. 1907 წლის 8 ოქტომბერს ქუთაისელი კათოლიკეების ოჯახში დაიბადა პეტრე გრიგოლიძე ოცხელი. 1914 წელს ოჯახი გადასახლდა მოსკოვში. ბავშვების სასწავლებლად ფრანგულ სასწავლებელში მიაბარეს. ხატვრის დედას ხშირად დაჰყავდა შვილები თეატრში, სადაც მთელ ლოჟას იკავებდნენ და დიდი გულისხმობით ადევნებდნენ თვალს მილნერეს სპექტაკლებს. 1920 წელს მთელი ოჯახი საქართველოში დაბრუნდა. პეტრე ოცხელი 1920 წლიდან ქუთაისის რეალურ სასწავლებელში ის პარალელურად მეცადინეობდა სასწავლებელთან არსებულ ცირე სახელოსნო სტუდიაში. 1927-28 წლებში სწავლობდა თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. 1928 წელს კოტე მარჯანიშვილმა იგი ქუთაისის ქართული დრამის სახელმწიფო თეატრში მიიწვია, სადაც ოცხელმა არაერთი სპექტაკლი გააფორმა. სპექტაკლის გაფორმებისას პეტრე ოცხელი ცდილობდა შეძლების დაგვარად ღრმად ჩაცდომოდა ავტორისა და რეჟისორის ჩანაფიქს, შეეგრძნო გმირების ხასიათი, რათა თავადაც ეპოვა პასუხი სპექტაკლში დასმულ კითხვებზე და მაყურებელსაც დახმარებოდა მათ მიკვლევაში. კოტე მარჯანიშვილის გარდაცვალებიდან 2 წლის შემდეგ სერგო ამაღლობელის მიწვევით პეტრე ოცხელი სამუშაოდ მოსკოვში გადავიდა. სერგო ამაღლობელი მოსკოვის მცირე თეატრის დირექტორი გახდა. ოცხელის საქმიანობა მოსკოვში წარმატებული იყო. ჯუზეპე ვერდის ოპერა რიგოლეტოს გაფორმებისათვის გამოცხადებულ კონკურსზე მის ესკიზებს კონსტანტინე სტანისლავსკიმ პირველი პრემია მიანიჭა. თუმცა მისი განხორციელება აღარ დასცალდა. 1927 წელს რეპრესიებმა საზოგადოების ყველა ფენა მოიცვა. შეთითხმული ბრალდებით განსაკუთრებით ინტელიგენციის წარმომადგენლებს იჭერდნენ. გამონაკლისი არც პეტრე ოცხელი გახდათ. 1927 წლის 8 აგვისტოს პეტრე ოცხელი, გიორგი ჟორდანია და ვახტანგ აბაშიძე, ორივე მათგანი თეატრის თანამშრომლები იყვნენ პეტრესთან ერთად, აბსურდული ბრალდებები დააპატიმრეს. სამივე მათგანს სასჯელის უმაღლესი ზომა დახვრეტა მიესაჯა. ოცხელი საბრალდებო დასმაში ვკითხულობთ. მას ტერორისტული ორგანიზაციისა და ამაღლობელის ნაციონალური ცენტრების წევრობასთან ერთად შინსახკომის ინფორმაციით სადაზვერვო და კონტრდაზვერვითი საქმიანობას აწარმოებდა. ოცხელმა თავი დამნაშავედ არცნო. 2 დეკემბერს ოქმით დახვეტა მიესაჯა. 11 დეკემბერს სასჯელის ისრულეში იქნა მოყვანილი. ოჯახს მცდარ ინფორმაციას აზრდებდნენ და ოცხელის ახლობლები წლებით ცდილობდნენ მოეძებნათ პეტრე. წლები არ კარგავდნენ იმეც. ბოლშევიკებმა პეტრე ოცხელი 30 წლის ასაკში დახვრიტეს. ამ ასაკში მხატვართა უმრავლესობა ჯერ კიდევ შეგირდია. ოცხელს ამ დროისათვის დიდი შემოქმედებითი წარმატებების 7 წელი ჰქონდა გამოვლილი. ოცხელის მემკვიდრეობა 30-ამდე სპექტაკლის სცენოგრაფიას, მის ესკიზებმა კი 1929 წელს ლონდონის თეატრალურ მხატვართა გამოფენაზე დიდი ოქროს მედალი მოიპოვა. დარჩა შესანიშნავი გრაფიკა და რაც თავარია, დიდი გავლენა ქართულ თეატრალურ ხელოვნებაზე, ხსოვნა ქართული კულტურის ისტორიაში. აი ასეთი ადამიანი ახალგაზრდა კაცი დახვრიტეს არაფრისთვის. 22 საუკუნის მხატვარი. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34 43 43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
6: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
7: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
8: ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აილაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.
4: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

დროის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: I love you and me. Dancing in the moonlight.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: Someone needs to wrap off the top.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

ქუთაისი აიარენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე

0: კანადა გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის სამურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორია

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
6: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
7: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.
8: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: I've seen the devil dance on sunset in every place.

ICE AI Arena 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: ნინო.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
2: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
3: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-1100 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა
0: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის ციგნის მაღაზია.
4: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში

არ აქვს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-64 43-43.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა
0: 65%-მდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის ციგნის მაღაზია.
4: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას ძველი ქალაქი FM 107.9

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი

0: Don't say no.
1: ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვიზრუნებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ახალი ჰიტი. ძველი ქალაქის ეთ

65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

დროის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. Ну чаморчепи ахалс. Цвели калаки. FM 107.9.

lying here next to me.

0: რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ 24 1079. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრე. ძველი ქალაქი. FM 107.9

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დამიჯერ შენ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია, რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 7.9 რადიო ძველი

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.